قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے

کی گل تھکی اگد پڑھے شیطان وے لالو مسلمانیاں پڑھے کتیبا کشت میں کرے خدائے وے لالو جات سناتی ہور ہندوانیاں اے پی لکھے لائے وے لالو خون کے سہلے گاویے نانک رت کا کنگو پائے وے لالو صاحب کے گن نانک گاوے ماز پوری وچ آکھ مسولا جن پائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا سچا سو صاحب سچ تپاو سچڑا نیاو کریگ مسولا تایا کپڑ ٹوک ٹوک ہوسی ہندوستان سمالسی بولا آمن 78 جان 97 ہور پی اڑسی مرد کا چیلا سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادر دوزخ سجائے، ولی نعمت برادراں تروار ملک خان آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے، حوال معلوم کردن پاک اللہ، بگو نانک ارداس، پیش درویش بن

میل نہ ہوئی، تات ملے فن تات کو لب لوے کو تاوے، پر پرسدا دی جانیے تو ان پو پاوے، پانا واڑی ہوئے کر

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑھ پڑھ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

کہے سہیلی ہو سوکھرا پیارا ہم سہ کیریاں داسیاں ساچا خسم ہمارا سوہی محلہ پہلا جن کو پانڈے پاؤ تنا سوار سی دکھی کرے پساؤ دوکھ وسار سی سہسا مولے ناہے تر پر تار سی تنا ملیا گر آئے۔

گوسائی اراگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موخ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دےو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیئے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ گئے آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر

تم گوہر آت غیر گمبھیرا، تم پھر ہم بہوری آرام، تم وڈے وڈے وڈ اچے، ہوں اتنی کلوری آرام، ہوں کشنا ہی ایکو تو ہے آپے آپ سجانا، امرت دشٹ نمک پرب جیواں۔

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گر سبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑے تیت نبھندے تال محلہ پہلا

او کرے اور کے چنیے ڈال محلہ دوجا نانک تنا بسنت ہے جن کرب سے کنت جن کے کنت دسا پوری سے آئن سفرے جلنت پوڑی آپے بگسے دیا کر گر سدگر بچنی اندن سے بھی گن رو من سچے رچنی پرم میرا بے انت ہے انت کنے نہ لکھنی سدگر چرنی لگیاں ہر نام نت جپنی جو اچھے سو فل پائے سی سب کرے وچ ججنی سلوک محلہ پہلا پہل بسنت آگمان پہلا مولیو سوئے جت مولے سب مولیے تسے نہ مولیو کوئے محلہ دوجا پہل بسنت آگمان زکا کرو بیچار نانک سو سال آئیے جے سب سے دے آدھار محلہ دوجا ملے ملیا نہ ملے ملے ملیا جے ہوئے انتر آتمے جو ملے ملیا کئی گے سوئے پوڑی

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رکھاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رکھاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا موئے نام دیہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پر

تیر لگئی من کی برتا من ہی جانے اور کے جانے کو پیر پریا رام گر موہن موہے من لیا ہوں آکل وکل پئی گر دیکھے ہون لوڑ پوڑ ہوئے پیا رہاؤ ہو نرخت پھرو سب دے دسنتر میں پر دیکھن کو بہت من چیا من تن کاڑ دیو گر آگے جی ہر پر مارگ پنتھ دکھیا کوئی آن سندے سادے پر کیرا انتر من تن میٹھ لگیا مستک کاڑ دیو چرنا تل جو ہر پر میلے میل ملیا چال چل سگی ہم پر پربودھ گن کامن کر ہر پرب لیا بھگت وشل اوا کو نام کہیت ہے ترن پربھو تس پاچھے پئیا کما سیگار کرے پر خوشیاں من دیپک گر گیان بلیا رس رس پو کرے پرا میرا ہم تس آگے جیو کٹ کٹ پئیا ہر ہر ہار کنٹھ گئے بنیا من موتی چور وڈ گئے نئی ہر ہر سردا سے وشائی پر چھوڑ نہ سکے بہت من پئیا تے پر آور آور کش کیجے تا باد سیگار پوکٹ پوکٹیا کیو سیگار ملن کہتائیں پرو لیو سہاگن تھوک مکھ پئیا ہم تیری تو اگ مکسائیں کیا ہم کرے تیرے بس پئیا دیا دین کرو رکھ لے وہ نان ہر گر سرن سمیا بلاول محلہ چوتھا میں من تن پریم اگم ٹھاکر کا کھن کھن سردا من بہت اٹھیا گر دیکھے سردا من پوری کیوں چاترک پریو پریو بوند مکھ پئیا میل مل سخی ہر کتھا سنیا سدگر دیا کرے پرا میلے میں تس آگے سر کٹ کٹ پئیا رہا روم روم من تن اک بیدن میں پر دیکھے بن نیند نہ پئیا بیدک ناٹک دیکھ پولانے میں ہردے من تن پریم پیر لگیا ہاؤں کھن پال رہے نہ سکو بن پریتم جوں بن عملے عملی مر گئی جن کو پیاس ہوئے پرو کیری تن اور نہ پاوے بن ہر کو دوئیا کوئی آن آن میرا پربھو ملاوے ہاؤں اس وٹوں بال بال کم گئی انیک جنم کے بچھڑے جن میلے جاں ست ست سدگر سرن پویا سیج ایک ایک پرا ٹھاکر محل نہ پاوے من منہ پرمیا گر گر کرت سرن جی آوے پر آئے ملے کن ٹیل نہ پئیا کار کر کے یا چار بدھائے من پاکھنڈ کرم کپٹ لو بھیا بے سوا کہ کر بیٹا جنمیا پتا تائے کیا نام سویا پورب جنم پگت کر آئے گر ہر ہر ہر ہر پگت جمیا پگت پگت کرتے ہر پایا جا ہر ہر ہر ہر نام سمیا پرب آن آن مہندی پیسائی آپے کھول کھول انگ لیا جن کو اٹھا گر کرپا تھاری بہاں پکر نانک کڑ لیا راگ بلاول محلہ پنجواں اشٹپدی کر بارواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اوماں جاتنا کہی میرے پرب کی اوماں جاتنا کہی تج آن سرن گہی رکھاؤ پر چرن کم اپار ہوں جاؤ سد بلہار من پریت لاگی تاہے تج آن کتے نہ جاہے ہر نام رسنا کہین مل پاپ کل مل دہین چڑھ ناب سنت ادھار پے ترے ساگر پار من ڈور پریم پریت ای سنت نرمل ریت

الوہار پیے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس صدکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہا لگلائے، اماوسیا چند گپت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسی گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے بنس بناسا، ہوٹے کھپر دبدا منسا۔

پوڑی جسن ہر بھگت سچ بخشی تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نہ وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سب جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سو لبلایا برہما بسن مہاج تریگن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوک دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گرمکھ انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تن نہ کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھن آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسطا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جگہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

آلج سنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی یا اوما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرم نہ ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمب کو گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں اش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نرویر اکال مورت اجونی سہ پھنگ گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ورپائی ہر جانے سب کے جو جی ورت رو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے مان آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کیجے تا نفل آس سا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے مان آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب چھڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آس پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کار ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تو آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوج بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ ہر درسن ترپتائی گونڈ محلہ چوتھا ایسا ہر سیویے نتیائیے جو کھن میں کلبک سب کرے بناسا جے ہر تیاگ اور کی آس کیجے تا ہر نیفل سب

تے سر ہوئے جات نمکم ہے سدگر بج سکھلائی نر تے اوج سرگ کو جیتے ہو سو اب خود میں پائی جہاں جہاں ترو نارد ٹیکے نیگ ٹکا وہ موہے تیرے نام اولمب بہت جن ادھرے

گورک جاگ گورک سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رکھاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ارجوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھا تا من سیو کرے کاغذ لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تین جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے پہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مائے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

سچ سہج سو پاوے میت سائے میرا ات پارا کن میں تھا پیو تھا پنہارا زبن اور نہ کوئی جنکارا کھا سوئی تار کرپا ارداس سنی جے اپنے سیوک کو درسن دیجے نانگ جاپی جپ جاپ سب تے اوچ

لب لو برائیاں چھوڑے منو مسار گڑدوئی پاسا کی کدے نہ آوے ہار چاکر کئیے خزم کا سوئے اتر دے وجو گوائے اپنا تخت نہ بیسے سے پریتم ہاتھ وڈیائیاں جائے پاوے تے دے آپ کرے کسے آکیے آور نہ کوئے کرے بیجو سوجے کو نہیں بہ دلیچا پائے نرک نوارن نرے نر ساچو ساتے نائے ون ترن ٹونڈت پھر رہی من میں کرو بیچار لا رتن بو مان کی پگر ہر پنڈار اوت مہوا پرا ملے ایک من ایک پائے نانک پریتم رس ملے لہا لے پرتائے رچنا راج جن رچی جن سریا آکار گورمک بینت تے آئی گے انت نہ پارا وار اڑاڑے روڑا ہر جی سوئی تب نہ راجا اور نہ کوئی اڑاڑے گارڑ تم سنو ہر وسے من ماہے گر پرساد دیگر پائی گے مت کو پلم کو لاہے سو سو سچا جس ہر تنراس گرم پورا تیس ساباس روڑی بانی گھر پایا گر سب دی بیچار آب گیا دو کٹیا ہر ور پایا نار سوئنا روپا سنچی ہے تان کاچا بگشار سو سدائے سنج تان دبدا ہوئے کوار ستیاری سچ سنچیا تاچو نام امول ہر نرمائل اوجلو پس ساچی سچ بول ساجن میت سجان توں تو سرور تو ہنس ساچو ٹھاکر مانوس ہوں بلیخاری تیس مایا ممتا مونی جن کیتی سوجان بکھیا امرت ایک ہے بوجھے پرکھ سجان کھما بہونے کھب گئے خون لکھ اسنکھ گنتن آوے کیوں گنی کھب کھپ موئے بسنک کدم پچھانے اپنا پھولے بند نہ پائے تد میلی کھرا توں کھما سچ سکھ پائے خرچ کھرا تن تیان توں آپے وسے شریر من تن مکھ جاپے سدا گن انتر من تیر ہومے کھپے کھپائے سی بیجو وت وکار جنت اپائے وچ پائن کرتا الگ اپار سرٹے پیو نہ جانے کوئے سرٹا کرے سنے چو ہوئے سمپے کو ایسر چاہیے سمپے پرب لکھے کی پائیے سمپے کارن چاکر چور سمپے سادھن چالے ہور برسا تینی درگے مان ہر سپیوے چھٹے ندان ہیرت ہیرت ہے سخی ہوئے رہی حیران ہو کرتی میں موئی سد روے من گیان ہار ڈور کنکن کنے ترتھا کی سی گار مل پریتم سکھ پایا سگل گنا گل ہار نانک گرمک پائی گے ہر سو پریت پیار ہر بین کن سکھ پایا دیکھو من بیچار ہر پڑھنا ہر بجھنا ہر سو رکھو پیار ہر جپی ہر تیائیے ہر کا نام ادھار لیکھ نہ مٹی ہے سخی جو لکھیا کرتار آپے کارن جن کیا کر کرپا پگ تار کرتے خط وڈیائیاں بوجھو گر بیچار لکھیا پھیر نہ سکیے جو پاوی تیوں سار نظر تری سکھ پایا نانک سبد بیچار مانمک پھولے پچموئے ابرے گر بیچار جے پرکھ نظر نہ آوئی کس کا کیا کر کہے آ جائے بلیہاری گورے اپنے جن ہردے دتا دکھائے پاندا پڑھیا آکھیے ودیا بچرے سہے سپائے ودیا سو دے تاتل ہے آرام نام لب لائے مانمک ودیا بکردا بک کھٹے بک کھائے مور شبد نہ چینئی سوج بوجھ نہ کائے پاندا گرمک آکھیے چاٹڑیا مت دے نام سمالو نام سنگرہو لا جگ میں لے سچی پٹی سچ مان پڑ گئے سبد سو سار نانگ سو پڑیا سو پنڈت بینا جس رام نام گل ہار رام کلی محلہ پہلا سدھ گوشت ایک او انکار سدگر پرساد سدھ سبھا کر آسن بیٹھے سنت سبھا جے کارو اس آگے رہے راس ہماری سچا ابر اپارو مستک کار تریت آگے تن من آگے دیو نانک سنت ملے سچ پائیے سہج پائے جس لےو کیا پویے سچ سوچا ہوئے سا سب مکت نہ کوئی رکھاؤ کون تمہیں کیا ناؤ تمہارا کون مارگ کون سواؤ ساج کو ارداس ہماری ہاؤ سنت جنا بل جاؤ کہے بیسو کہہ رہیے بالے کہے آب ہو کہے جاہو نانک بولے سن بیراگی کیا تمہارا راہو کڑ کڑ بیس نرنتر رہیے کیا لے ستگر پائے سہجے آئے حکم سدھائے نانک سدار جائے آسن بیسن تھر نارائن ایسی گرمت پائے گرمک بوجھے آپ شانے سچے سچ سمائے دنیا ساگر دتر کئیے کیوں کر پائیے پارو چرپڑ بولے او دو نانک دیو سچا بیچارو
آپے آکھے آپے سمجھے۔

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بہو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا کاہے کو تجھ ایو من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

رکھے سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے یو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بیسدا دوجا کو نہ جوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی تبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو سانت نہ دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بکھایا منمگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڑے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گنگا وے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن

سمائے کاہے بھیکھیا منگن جائے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتھوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا من مکھ ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمکھ ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی اجرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پنکتی راپے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرسرام

پنگلا اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سمکر رکھو برہم جوت مل جاؤگو تیرت دیکھنا جل میں پیسو جی جنتنا ستاوگو آٹھ سر تیس گرو دکھائے کٹھی پیتر نہ ہوگو پنچ سہائی جن کی صبح

پچھم پھر چڑھاوے سور، اجر جرے سو نجر چرے، جگ ناسوں گوشت کرے، چومک دیوا جوت دوار، پلو انت مول بچکار، سرب کلا لے آپے رہے، من مانک رتنا میں گوہے، مستک پدم دوا لے منی، مہے نرنجن تر پمن تنی، پانچ سبد نرمائل باجے، تل کے چابر سنکھ کن گاجے، دل ملدے تو گرمک گیان، بینی جاتے تیرا نام، راگ نٹ نارائن، محلہ چوتھا، ایک او انکار، ست نام، ترتا پرخ، نرپو نروائر،

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرب ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے،

میرو باپ مادو تو تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاؤ کر ترے چکر بے کنتے آئے گجہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتمنار اہلیا تاری پامن کیت کتاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاؤ سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بول لے راما بول لے رام بنا کو بول لے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی باجن غے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راکھ اننتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما او ٹھاکر او دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک او انکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد سلوک ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہا سا تور نانک سرن تہاریا پیکھو سدا حضور سبد پچھوں راتی سدڑ نام خسم کا لے خیمے شدر سرائے چے دسن رس پیڑے جنی تیرا نام تہایا تن کو سد ملے بابا میں کرم ہی کوڑیار نام نہ پایا تیرا اندھا پرم پھولا من میرا رکھاو سد کیتے دکھ پر فڑے پور بلکھے مائے سو تھوڑے دکھ اگلے دکھے دکھ وکھائے وچھڑیاں کا کیا وچھڑے ملیاں کا کیا میل صاحب سو سال آئیے جن کر دیکھیا کھیل سنجوگی میں لاوڑا این تن کیتے پوگ وجوگی میں وچھڑے نانک پی سنجوگ مارو محلہ پہلا مل مات پتا پنڈ کمایا تن کرتے لکھ لکھایا لکھ دات جوت وڈیائی

تفسی کر کے دیہی سب دی منواں دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹکینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مخ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوب مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگر

کی بلبل جائے، آرام نام من تن آدھارا، جو سمرے تس کا نستارا رہاؤ، متیا وسط ست کرمانی، ہت لائیو سٹھ موڑ اگیانی۔

آن ساد بسار ہوچے امر جو جگ جیو رہاو نام ایک رس رنگ ناما نام لاگی لیو میت ساجن سکھا بن

تنی آبگت اپارا گر سبدی در جوئی ہے مگتے پندارا نانک میلنا چوکئی ساتے واہ پارا مارو محلہ پہلا بیک بہتا لادیا دیا سمند مجار کندی دس نہ آوئی نہ اروار نہ پار ونجی ہاتھ نہ کھیوٹو جل ساگر اسرال بابا جگ فاتا مہا جال گر پرسادی ابرے سچا نام سمال رکھاؤ سدگرو ہے بوئے تھا سب دلنگا منہار تتھے پمن نہ پاپ کو نہ جل نہ آکار تتھے سچا سچ نائے پو جل تارن ہار گرمکھ لنگے سے پار پئے سچے سیو لولائے آوا گون نواریا جوتی جوت ملائے گرمتی سہج اوپجے سچے رہے سمائے تاپ پڑائی پائیے بس انتر من روس پورب لکھیا پائیے کسنو دیجے دوس گرمکھ گارڑ جے سنے منے ناؤ سنتوس ماگر مش پہائیے کنڈی جال وتائے درمت فاتا پھائیے پھر پر پچھوتائے جمن مرن نہ سجئی کرتنا میٹیا جائے ہومے بکھ پائے جگت اپایا سبد وسے بکھ جائے جرا جوئے نہ سکئی ست رہے لیو لائے جیون مکت سو آخیے جس وچو ہومے جائے کندے تاوت جگ بدیا نہ بوجھے ویچار جمن مرن مساریا منمکھ مگد گوار گر راکھے سے ابرے سچا سبد ویچار سوہٹ پنجر پریم کہ بولے بولن ہار سچ چگے امرت پیے اڈے تا ایک وار گر ملے خزم پچھانیے کو نانک موہ دوار مارو محلہ پہلا سبد مرے تا مار مار بھاگو کس پہ

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

سد پراتا سگلے سیل اپائے سمائے الکھن لکھنا جائی ہے کر کرتا کی میت کنیرے کوئی نہ کاٹے اب گن میرے سر نر ناتھ

دان سماغے، آپ دیال دور نہیں داتا، ملیا سہجر جائی ہے، ایک سوگی ایک روگ وے آپے، جو کرے سو آپے آپے، پگت پاؤ گر کی مد پوری، انگل سبد لکھائی ہے، ایک ننگے پوکھے پوے پوائے، ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے، گات آبگد کی سار نہ جان ہے، بوجھے سبد کمائی ہے، ایک تیرت ناب ہے، ان نہ کھاو ہے، ایک اگن جلاو ہے، دیکھ پاو ہے، رام نہ بن مگت نہ ہوئی، کدبد پار لنگائی ہے، گرمت چھوڑے اجڑ جائی، منمکھ رام نہ جپے اوائی، پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے، کوڑ کال بیرائی ہے، حکم آوے حکم جاوے، بوجھ حکم سو سچ سماوے، نانک سچ ملے من پاوے، گرمک کار کمائی ہے، مارو محلہ پہلا، آپے کرتا پرکھ بیداتا، جن آپے آپ اپائے پشاتا، آپے صدگر آپے سیوک، آپے سرٹ اپائی ہے، آپے نیڑے نہ ہی دورے، بوجھے گرمک سے جن پورے، تین کی سنگت اہن سلاحا، گر سنگت اے وڈائی ہے، جو جو سنت پلے پرو تیرے، ہر گن گاو ہے رسنر سیرے، استد کرے پر ہر دکھ دالد، جن نہ ہی چنت پرائی ہے، اوے جاگت رہ نہ سوتے دیس ہے، سنگت کل تارے ساج پریس ہے، کارمل مائل نہیں تے نرمل، اوے رہ بھگت لولائی ہے، بوجھو ہر جن صدگر بانی، ایو جوبن ساس گئے دے پرانی، آج کال مر جائی گے پرانی، ہر جاپ جبر دیتے آئی ہے، چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا، کوڑ مارے کال اشاڑا، ساید کوڑ پتے من ہمیں، دو مارگ پتے پچائی ہے، چھوڑو نندہ تات پرائی، پڑ پڑ دجے ساتن آئی، مل سا سنگت نام صلاح ہو، آتم رام سکھائی ہے، چھوڑو کام کرود برے آئی، ہمیں تند چھوڑو لمپٹائی، صدگر سرن پرو تا ابرہو، کیوں ترگے پوجل پائی ہے، آگے بیمل ندی، اگن بکھ چلا، تتھے آورنا کوئی جیو اکیلا، پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری، پڑ دجے من مگتائی ہے، گر پے مکت دان دے پانے، جن پایا سوئی بد جانے، جن پایا تن پوچھو پائی، سوکھ صدگر سیو کمائی ہے، گر بن ارج مرے بے کارا، جم سر مارے کرے کھوارا، بادے مکت نہیں نر نندک، ڈوبے نند پر آئی ہے، بولو ساج پشانو اندر، دور نہیں دیکھو کرن اندر، بگر نہیں گرمک تر تاری، کیوں پوجل پار لنگائی ہے، دیکھی اندر نام نواسی، آپے کرتا ہے ابناسی، نا جیو مرے نہ ماریا جائی، کر دیکھے سب در جائی ہے، او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا، او آپے تخت بہے ستیارا، ساید کوڑے بند پوائی ہے، مار جرم آئی جائی ہے، گر کے سیوک صدگر پیارے، اوے بیسے تخت سو سبد ویچارے، تات لہ انترگت جانے، تات سنگت ساچ وڈائی ہے، آپ ترے جن پترا تارے، سنگت مد سو پار اتارے، نانک تسکا لالا گولا، جن گرمکھر لولائی ہے، مارو محلہ پہلا، کیتے جگورتے گوبارے، تاڑی لائی اپر اپارے، تندو کال نرالم بیٹھا، نا تاد تند پسارا ہے، جو شتی تنے ورتائے، جنت پانا تیوے چلائے، تیسے سریگ نہ دیسے کوئی، اپے اپر اپارا ہے، گوٹے بوجھو جوگ چت آرے، کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے، جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے، کوئی بوجھے گر ویچارا ہے، بند رکت مل پنڈ سریا، پاؤن پانی اگنی مل جیا، آپے چوج کرے رنگ محلی، ہور مایا مو پسارا ہے، گرب کنڈل میں ارد تیانی، آپے جانے انتر جامی، ساس ساس،
ਬਦਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ

بعد مریض سار افسر کی سار نہ جانے یا مارے کیا چارا ہے پر ورتی نروت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندہ آخ نہ چلے سچ خرا ستیارا ہے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخش لے پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نام جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دی سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گاوت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گر تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آجو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بہت تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سر ٹو پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گاج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بندہ گرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تجو پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہر سمگت نہ کینا ہے میت سکے کیتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہ ہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی فل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوچ لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر من ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پون سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد منجائے کوئی درگے پیدے سدگرو چھڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگر ملو چینو بدسائی

تیجا جب جیون سچا ایکو داتا گر سیوا تے سبد پشاتا ایکو امر ایکا پاتشاہی جگ جگ سرکار بنائی ہے سو جن نرمل جنیا پشاتا آپے آ ملیا سگ داتا رسنا سبد رتی گن گاوے در سچے پد پائی ہے گرمخ نام ملے وڈیائی مانوک نندک پات گوائی نام رتے پرمہنس بیراگی نرکر تاڑی لائی ہے سبد مرے سوئی جن پورا سدگر آگ سنائے سورا کایا اندر امرت سر سچا من پیوے پائے سپائی ہے پڑ پنڈت اورا سمجھائے کر جلتے کی خبر نہ پائے بن سدگر سے وے نام نہ پائی ہے پڑ تھا کے سانت نہ آئی ہے ایک پسم لگائے پھرے پیخ تاری بن سب دیکھو میں کن ماری ان دن جلت رہ دن راتی پرم پیخ پرمائی ہے ایک گرے کٹمب میں سدا اداسی سبد موئے ہر نام نواسی ان دن سدا رہ رنگ راتے پائے پائے بھگت چت لائی ہے مانوک نندا کر کر وگتا انتر لوب پونکے جس کتا جم کال کدے نہ چھوڑ انت گیا پچھتائی ہے سچے سبد سچی پد ہوئی بن ناوے مگت نہ پاوے کوئی بن سدگر کو ناؤ نہ پائے پرب ایسی بنت بنائی ہے ایک سدھ سادک بہت بیچاری ایک اہرس نام رتے نرنکاری جسنو آ ملائے سو بوجھے طاقت پائے پہ جائی ہے اسنان دان کرے نہیں بوجھے ایک منوا مار منے سو لوجھے سچے سبد رتے ایک رنگی سچے سبد ملائی ہے آپے سرجے دے وڈیائی آپے پانے دے ملائی آپے نظر کرے من وسیا میرے پراویوں فرمائی ہے سدگر سے ویسے جن ساچے مانمک سیو نہ جان کاچے آپے کرتا کر کر ویکھے جیوں پاوے تیوں لائی ہے جگ جگ ساچا ایکو داتا پورے پاگ گر سبد پشاتا سبد ملے سے بچھڑے نہیں نظری سہج ملائی ہے ہومے مایا مائل کمایا مر مر جمے دوجا پایا

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دے سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کون سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کون جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سے ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر پینا آت تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جن تو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ تھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تیس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جمنے ایڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نانکا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برہم پرمیسر انتر جامی مدسودن دامودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہن مادھو کرشن مورارے جگدیسر ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑ کڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن داڑا اگرے پرتم ترائن بامن روپ کیا تد کرتے سبھی سیتی ہے چنگا شری رام چند جس روپ نہ ریکھیا بروالی چکر پان درس انوپیا سہس نیتر مورت ہے سہسا ایک داتا سب ہے منگا بھگت وچل اناتھ ناتھے گوپی ناتھ سگل ہے ساتھے بادیو نرنجن داتے برن ساکو گن انگا مکند منوہر لکھمی نارائن دروپتی لجا

منایو پانے سو پایا پانے ستگر میلے اون پانے سچ تہایا پانے جیوڑ ہور دات نہیں سچ آگ سنایا جن کو پورب لکھیا تن سچ کمایا نانک تیس سرناگتی جن جگت اوپایا سلوک محلہ تیجا جن کو اندر گیان نہیں پائے کی نہی بند نانک مویا کا کیا مارنا جی آپ مارے گووند محلہ تیجا من کی پتری واچنی سخی ہوں سخسار سو برہمن پلا آکیے جے بوجھے برہم بیچار ہر سال آگے ہر پڑے گر کے سبد بیچار آیا او پروان ہے جے کل کا کرے ادھار اگے جات نہ پوچھیے کرنی سبد ہے سار اور کوڑ پڑنا کوڑ کمامنا بکھیا نال پیار اندر سکھ نہ ہو وئی منمکھ جنم خوار نانک نام رتے سے ابرے گر کے ہیت اپار پوڑی آپے کر کر ویکھدا آپے سب سچا جو حکم نہ بوجھے خسم کا سوئی نر کچا جت پاوے تت لائیں دا گرمک ہر سچا سبنا کا صاحب ایک ہے گر سبدی رچا گرمک صدا سلائی ہے سب تردے جچا جو نانک آب نچائیں دا تب ہی کو نچا سدھ مارو وار محلہ پنجواں ڈکھنے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد توں چو سجن مینڈیا ڈیئی سس اتار نائن مہنجے ترس دے

آگے جنہ پاگ متھاڑ ہے تین استاد پناہ محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بوریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتیو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مائے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

آئی، مر کے اندھے آپ نہ بوجھو، کائے بجھاو پائی، مایا کارن بدیا بیچو، جنم ابرتا جائی، نارد بچن بیاس کہت ہے، سکھ کو پوچھو جائی، کہے کبیر رام رام شوٹو، نائے تا بوڑے پائی، بنے بسے کیوں پائی ہے، جولا منو نہ تجے وکار، جے کار بن سمسر کیا، تے پورے سنسار، سار سو پائی گے راما، رنگ رو آتمے رام۔

سننے سن ملیا سمندر سی پامن روپ ہوئے جامیں گے بہور ہم کاہے آمیں گے آمن جانا حکمت سے کا حکم بجھ سمامیں گے رکھاؤ جا چوکے پنچ تات کی رجنا ایسے پرم چکامیں گے درسن چھوڑ پے سمندر سی ایکو نام تے آمیں گے جے تمن لائے تد ہی لاگے پیسے کرم کماویں گے ہر جی کرپا کرے جو اپنی تاؤ گر کے سبد سماویں گے جیوت مرو مرو فن جیو ہو پنرپ جنم نہ ہوئی کو کبیر جو نام سمانے سن رہا لے سوئی جو تم کو دور کرت ہو تاؤ تم مکت بتاو ہو ایک انیک ہو رہے ہو سگل میں اب کیسے پرماو ہو رام موکو تار کہاں لے جئی ہے سود مغت کہاں دیو کیسی کر پرساد میں پائی ہے رکھاؤ تارن ترن تبے لگ کہیے جب لگتا تنا جانے ہاں آب تو بمل پائے کٹ ہی میں کہے کبیر من مانے ہاں جن گڑ کوڑ کیے کنچن کے چھوڑ گیا سو رامن کاہے کیجت ہے من پامن جب جم آئے کیستے پگرے تے ہر کو نام شڈامن رکھاؤ کال اکال خزم کا کینا یو پرپنچ بدھاون کہے کبیر تے انتے مگتے جن ہردے رام رسائن دیہی گاوا جیو تر مہتو بسے پنچ کرسانا نینو نگٹو سرمنو رس پت اندری کیا نہ ماننا بابا آپ نہ بسو اے گاؤ۔

محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا تو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا سچ ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا مہل نارائی نرمل نام امرت چاکیا۔

کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو بلخاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی

چھے پادشاہاں سا ٹاس ہوئے، جس کی اوٹ تسے کی آسا، دکھ ہمارا تس کی پاسا، راکھ لینو سب جن کا پڑدا، نانک تس کی استد کردا، پیروں محلہ پنجواں، روبن ہاری روز بنایا، بلن برتن کو سربند چتے آیا، بوج بہرا کرے جے کوئے، جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے، بکھیا کا سب تند پسار، ورلے کینو نام ادھار، رہاو صرف دمایا رہی بے آپ، جو لبٹانو تے دوگ سنتاپ، سکھ نہ بن نام تھے آئے، نام ندان بڑ پاگی پائے، سوانگی سیوں جو من ری جاوے، سوانگ کو تارے پھر پچھتاوے، میگ کی شایا جیسے برتنگار، ایسو پرپنچ مو بیکار، ایک وست جے پاوے کوئے، پورن کاج تائی کا ہوئے، گر پرساد جن پایا نام، نانک آیا سو پروان، پیروں محلہ پنواں، سند کی نندا جو نی پونا، سند کی نندا روگی کرنا، سند کی نندا دوگ سہام، ڈان دیت نند کو جام، سنت سنگ کرے جو باد، تین نندک نہیں کج ساد رکھاؤ، پید کی نندا کند شید آوے، پید کی نندا نرک پہنچاوے، پید کی نندا گرب میں گلے، پید کی نندا راجتے ٹلے، نندک کی گدکت ہو ناگے، آپ بیج آپے ہی کھاگے، چور جار جوار تے برا، انہندا پار نندک سر ترا، پار برہم کے پگت نروائر، تو نسترے جو پوجے پیر، آد پرک نندک پھول آیا، نانک کرت نہ جائے مٹایا۔

ناو پیرو محلہ پنجواں نرتن کو تم دیو تنا انک پاو جاہے نرمل منا سگل منورت پورن کام بھگت اپنے کو دیو نام سبل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سو

ویتے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرہا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا صاحب

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک ایا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈتن تہ کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے وکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرہ میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورتھ پورن ہار جی پران بھگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیوے بھگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیش دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک تار کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں ستگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرتھ گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پر

سرطان جو دوئے سرطان بار جاتا پیتر آن گگر منڈل میں لسکر کرے سو سرطان شتر سر تھرے

کوڑ چندر میں کرے چراک، ترتے تیس او جیوے پاک، نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار، ترم کوڑ جا کے پرتہار، پامن کوڑ چوبارے سر ہے، بازگ کوٹ سیج بستر ہے، سمند کوڑ جا کے

حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملگے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دسے

اور ہر امرت تھارے بسنت محلہ تیجا ہر سیوے سو ہر کا لوگ ساج سہج کدے نہ ہووے سوگ من مکموئے نہ ہی ہر من ماہے مر مر جمے پی مر جاگے چھ جن جیوے جن ہر من ماہے ساچ سمالے ساچ سماہے

63 سوئے بسنت محلہ تیجا نام رتے کلاں کا کرے ادھار ساتی بانی نام پیار منمکھ پھولے کاہے آئے نامو پھولے جنم گوائے جیوت مرے مر مرن سوارے گر کے سبد ساج ارتھارے ارہاؤ گرمکھ سج پوجن

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گرسبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا چیتے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا